0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah sesungguhnya

September 2026, Universiti Teknologi Brunei yakni UTB mengiktiraf pencapaian cemerlang 105 pelajar dan graduan serta warga universiti menerusi Majlis Anugerah Cemerlang UTB 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa ICC. Dan anugerah berkenaan mengiktiraf kecemerlangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, pentadbiran, kepimpinan dan pembangunan pelajar. Dan majlis berkenaan turut menyaksikan pengiktirafan kepada 27 pelajar Tech Expo 40 Awards selain anugerah bagi pencapaian kurikulum dan kecemerlangan graduan. Dan majlis yang diadakan sempena Majlis Convocation UTB ke-14 itu turut menerima sokongan 36 organisasi dan institusi sebagai penaja Graduan Excellent Awards 2026. Pada 17 September 2026, Majlis Penutup Latihan Bencana Kebangsaan Siri Kedua 2026 berlangsung di Predex Hall, Jurudong. Dan latihan berkenaan melibatkan 197 peserta daripada 39 agensi termasuk agensi kerajaan, keselamatan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan bagi menguji koordinasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana berskala besar. Dan antara senario yang diuji ialah banjir besar, kegagalan infrastruktur kritikal, gangguan bekalan air, telekomunikasi dan tenaga selain pengurusan mangsa yang ramai serta pengecaman identiti mangsa bencana. Dan latihan yang berlangsung pada 15 hingga 17 September itu turut menguji keupayaan negara dalam mengurus penerimaan bantuan bencana antarabangsa serta operasi pusat kawalan operasi dan pusat pemindahan sementara. Pelaksanaan Latihan Bencana Kebangsaan 2026 bertujuan memperkukuh koordinasi rentas agensi rantaian arahan dan kawalan serta kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Sekian fokus mingguan untuk edisi minggu ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan dendang tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja, menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China meraihkan sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dengan menganjurkan Malam Festival Brunei China 2026. Acara berlangsung di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Shen Shouchun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Festival merupakan wadah yang bermakna untuk meraihkan kekayaan warisan, kreativiti dan kesenian kedua-dua negara, juga diketengahkan nilai keterangkuman dan pemerkasaan insan melalui persembahan oleh Kumpulan Seni Orang Kelainan Upaya China bersama Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang membawa mesej setiap insan mempunyai bakat, keupayaan dan potensi untuk menyumbang kepada masyarakat. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kaki tangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan dendang tari Melayu Brunei bagi sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 tahun 2020.

0: 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dirangkul oleh Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ia dihasratkan dapat memupuk semangat cintakan seni budaya serta meningkatkan penghargaan terhadap warisan masyarakat Brunei dalam kalangan para pelajar. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, disertai oleh 40 pelajar daripada 16 sebuah sekolah menengah kerajaan dan swasta. Pertandingan dibahagikan kepada kategori lelaki dan perempuan. Di samping memupuk amalan membaca surah-surah sebagai rutin harian, pertandingan juga membolehkan para peserta menghafaz surah dengan tartil dan fasih. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi Melayu Islam Beraja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong, dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB. Program diadakan di sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Menyasarkan 149 pelajar tahun 10, program bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal, menyusun dan membina perkataan menggunakan tulisan Jawi serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan melalui aktiviti berkumpulan yang interaktif. Program dimenangi oleh kumpulan Kampung Batang Duri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menganjurkan bengkel kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Disertai oleh 40 mahasiswa dan alumni universiti berkenaan, bengkel melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penulisan profesional, komunikasi di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Antara pengisian bengkel termasuk penyediaan kertas kerja, sesi etika penulisan surat rasmi dan email profesional serta penulisan minit mesyuarat. Bengkel diadakan di UNISA. Kekuatan akidah menjadi asas bagi membentuk wanita yang tenang sebagai isteri, kuat sebagai ibu dan teguh menghadapi cabaran kehidupan serta tidak mudah goyah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surah Akidah yang diadakan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjuran pertubuhan perkumpulan perempuan WI negara Brunei Darussalam. Tazkirah disampaikan oleh Deng Hajah Zunainah binti Haji Gunung, dai bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan berkenaan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 72 Daerah Blind 63, Daerah Tutong 79 dan Daerah Temburong 68. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh Jerebu. Bekalan air di kawasan tadahan tangki masin dilaporkan terjejas disebabkan kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di Kampung Melaut Lima Manis yang telah siap dilaksanakan pada 16 September. Kawasan yang terlibat termasuk Kampung Berbatik, Kampung Masin, Kampung Sinarubai, Kampung Burung Lepas, sebahagian Kampung Parit dan kawasan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang giat melaksanakan kerja pemulihan bekalan air dengan proses pemulihan sepenuhnya memerlukan masa terutama di kawasan tinggi. Bekalan air boleh diperoleh melalui tangki-tangki biru yang disediakan di Masjid Kampung Masin, Masjid Kampung Pangkalan Batu dan Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Bagi rumah yang mempunyai penapis air, disarankan untuk melakukan proses pengeluaran air yakni flushing. Kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan industri ringan Sungai Duhun Kuala Belait sedang dilaksanakan. Berikutan itu, bekalan air ke kawasan industri berkenaan dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas. Sementara itu, Jalan 34 dan 35, Perumahan Negara Rimba dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah susulan kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan berkenaan. Beralih ke berita antarabangsa, kualiti udara Singapura merosot ke tahap tidak sihat ketika jerebu tebal dari kebakaran hutan Indonesia menyelubungi dan menyebabkan jarak penglihatan di seluruh hab kawangan itu semakin teruk. Setakat pukul 11 pagi tadi, Perkhidmatan Pemantauan Kualiti Udara IQR merekodkan bacaan PSI 160 iaitu tahap tidak sihat dengan beberapa kawasan melebihi 200 mencapai tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara yang merosot adalah berpunca daripada kebakaran hutan paling teruk di Indonesia dalam tempoh 11 tahun, dipacu oleh keadaan cuaca Super El Nino yang mencetuskan kebakaran di Pulau Borneo dan Sumatera. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memeterai rang undang-undang Akta Sekatan Keatas Rusia dan Iran 2026. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang itu pada Rabu lalu, selepas mendapat pelulusan Senat pada 7 Ogos. Akta berkenan menguatkuasakan sekatan ke atas para pegawai, bank dan kenderaan Rusia yang digunakan untuk mengangkut tenaga Rusia. Ia juga memberi kebenaran kepada Presiden Trump untuk menguatkuasakan tarif sehingga 100% ke atas barangan daripada 5 pengimport terbesar minyak dan gas asli Rusia. Di samping itu, ia melanjutkan Akta Sekatan-Sekatan Iran selama 5 tahun mengekalkan sekatan yang menyasarkan sektor tenaga dan senjata Iran. Kerajaan Denmark mengesahkan Greenland, Denmark dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani satu perjanjian bagi mengukuhkan keselamatan di Arktik dan Utara Atlantik pada minggu depan. Ketiga-tiga kerajaan dijangka menandatangani perjanjian semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas penandatanganan tersebut, perjanjian akan mula berkuat kuasa tertakluk kepada prosedur perundangan Parlimen Nasional yang diperlukan. Menurut Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, perjanjian itu mengiktiraf kedaulatan dan integriti wilayah Denmark serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen berkata, ketiga-tiga pihak akan membuat perjanjian yang memastikan dan memperkukuh keselamatan Greenland, Denmark, Amerika Syarikat dan Pakatan Barat. Tambahnya lagi, perjanjian itu mengiktiraf kepentingan Greenland dan kedudukannya dalam kerjasama antarabangsa. Berita sukan seketika nanti. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faiz bin Hajarani, pemangku pegawai daerah Belait. 9 acara utama sukan yang dipertandingkan mengikut peringkat KG 1 hingga 3 dan tahun 1 hingga 6. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Piala FA Malaysia, DPMM FC bakal meneruskan cabaran dengan melayani kunjungan KL City FC dalam aksi suku akhir pertama esok. Pertemuan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Brentford mengutip 3 mata penuh setelah menewaskan Chelsea dengan keputusan 3-0. Sehingga Liga akan diteruskan lagi malam ini dan awal pagi esok dengan 5 perlawanan. Tottenham Hotspur bertemu Aston Villa, Brighton menerima kunjungan Arsenal, Everton menentang Ipswich Town, Newcastle United berdepan Hull City dan Nottingham Forest bakal beraksi di laman sendiri menentang Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan dendang tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 8 malam nanti.

0: 生の名前
1: zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: Allahumma anta rabbi

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

sehingga kerja-kerja selesai, tangki terjejas di tangki air agis-agis A, tangki air agis-agis A, dan kawasan yang akan mengalami tekanan air rendah ataupun mungkin ya gangguan sementara, Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Bakung dan sekitarnya disebabkan oleh penyucian tangki, tangki air agis-agis A, 22 September, 24 September dan juga 26 September. Kawasan terlibat mungkin mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Oleh demikian, pengguna disarankan untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja berkenaan. Dan insyaAllah bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai. Dan perlu juga maklum, masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan tempat tinggal awda. Ya, mungkin di kawasan tanah tinggi ataupun ramai penduduk di kawasan berkenaan ya. Jadi mungkin akan sedikit terjejas dan mengalami waktu yang berlanjutan sedikit ya untuk Auda mendapat ya masa pemulihan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda layari laman Instagram JKR Brunei, JKR Brunei, dan juga jika sekiranya ada aduan, ada pertanyaan, boleh hubungi terus ke talian Darussalam 123 ataupun WhatsApp 8333123. Sekali lagi 8333123. Itu satu informasi pada Auda mengenai dengan kerja ataupun jadual penyucian tangki bagi daerah baik khususnya di kawasan-kawasan terlibat. Baiklah, sudah teruskan setia bersama di National FM menyebar informasi, menjana inspirasi.

Dr. Haji Sarbini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Balkia, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20 2026. Upacara berlangsung di Stadium Paloma Mizuho Nagoya, Jepun. Kontingen negara turut menghadiri majlis pembukaan rasmi sukan tersebut. Pembawa bendera bagi kontingen negara ialah Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet sukan wushu. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datu Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi Majlis Sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, situs tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei bagi Sekolah-Sekolah Menengah, Maktab dan Pusat Tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setu Setetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, Pemangku Pengarah Pengajian Islam. Juara bagi kategori lelaki disandang oleh Awang Muhammad Nur Taufik Syauki bin Haji Sofian dari Sekolah Menengah Berakas, manakala Dayangku Wajihah binti Pangeran Khairul Nazri dari Sekolah Menengah Pangeran Anak Puteri Hajah Masna memenangi kategori perempuan. Pertandingan disertai oleh 40 pelajar daripada 16 buah sekolah menengah kerajaan dan swasta. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi

Air Islam Raja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turas College University Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB. Program diadakan di sekolah berkenaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20 2026. Upacara berlangsung di Stadium Paloma Mizuho, Nagoya, Jepun. Kontingen negara turut menghadiri majlis pembukaan rasmi sukan tersebut. Pembawa bendera bagi kontingen negara ialah Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet sukan wushu. Majlis penyerahan bangunan penjara Maraburong fasa 4 berlangsung kemarin di penjara berkenaan di daerah Tutong. Penyerahan kunci disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kepada Awang Bahrin bin Haji Muhammad Yassin, pemangku pengarah penjara. Yang Berhormat juga mengadakan lawatan ke bengkel, dapur dan blok penjara. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitality sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19.